0: ke baikine
1: ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyinda ira ka po
0: ege mtambaiki yetu tiren lino
2: ore la bana na mashuru kajabe katovuke kalara resi
0: tini ina malo mono sino ne juruno
3: kana ji Samson ole gewan
4: kajira no Steven ore saringe
3: kaji timo di torken
0: amwe ki langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bo ken namma nyorma sani
5: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ti adu ore gilgo sendro lo lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile maye ne fm ta gaundore ge juado
7: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ta kaunti na ro
0: la sirak lang lolo mon o rengariano na dede
7: kaja ngarna dayanda seneya
6: kaji David Olesaini
5: kaja ngarna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshata tena baikiasa
8: Mayan FM Mayan
0: igdesheni naritolo shulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula tele kipia nenyora kajado nete jenga yenaro
8: Mayan
0: ashamu ye oisabeke yuokine maila pate nebo
8: Mayan FM

0: Ai si deka rugulo singulo si deka tukulelelo romono anaitwa nani singulo si dayo lengo laini ngondo romono Florence Sereya jiro nchere egrai ninge ngire chene maja na FM kashungu nyege si olaini ngondere chene miyoda nengdi bano rongo rogyo lomon baigura no singulo le masinda yoralanya Evelyn Moipayo laini ngondi yago milamari tumo singulo ojo atini olari
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: ne olurum. Aman ben aman. Alayyo, alayyo, alayyo, alayyo. En alagira alaboyi. Bir en alagira alaboyi. Nu ne oge en ongo lasyagay. Nu ne oge en ongo lasyagay. Salenge ni ginde ya. Ki en evarun ne mengeli. Ne darayır magil me oso. En da singire mi şoleriyen. En da singire mi şoleriyen. Magil alayrıge alaboyi.
1: Yanata ane nkarna na ipotiki
2: Eremaya
1: Emanyata na iguana renka jema Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduatai no Ashe

0: kakanya
1: lideren ke mose dirumurana ngabela magozi Emmanuel ole kisim
0: jene bona no PK ile lione ke esa ita kwene
2: ke maginye siasa olo shole Kenya
1: mishere dar mase
0: yes
1: ngiyara maendeleo kwaje yola riko ngiyara la raja ngiyara sukulu
0: ngiyara osho ngiyara karambe nyibe gaja
2: imagine en en